0: eso hace, más que un salud.
1: Oye, de. Yo no voy a ni a dar eso. Anda manga hoy.
2: Bu kyolong ejuma musi sarumnare enka kenya o mesa shoso wan enka kenya ibuirare anjina nai
3: Maya FM
4: ke jire ma fest na enka kenya eno longi duta tatu kana hogra pon tene bo asere mankai ne jiminka ke kirikine ne 2026 ngere wore ndari ntomoni uni obo mpaka ndari kine nara ongwan olabaliudo ne kwa ntarini tomoni uni obo olabalisit mbaka ntarini wano olabaliudo ne athera mafest ngolo ngina aramia nare juki ne ibada okay aribu ya shivanisi siyankai ikibu ya umunera yankitenga na sabu kwa lena ibrata ACI ururi liyankai tada mwajure K24 plus tenibu ajuna sabu ithiru K24 plus ten download na itumo kiete shiva ikino yu katokultara te Android TV te Apple TV laptop tablet alakize simuno na iduwa ya niso jaka tokule na umuno na jienere mafest wale nare karake Safaricom ijino renchili na rato mwani uni 30 shillings na inu ngortara niso jati yatu ya sana bo onusu metami nyamal igradua ya mafest 2026.
5: Ndoropo Lomon, Jemayan FM.

0: Playboy, tu lo songolo jo repeat. Hiye mama yai.
1: Hiye.
0: Playboy. Hajo na sana nchi tabayo lo songolo.
1: Yes.
0: Doi sa sita na mbalaga ni ora. Tomon aja. Tomononi.
1: Ronaldo. Kabisa.
0: Yes. Sasa sa horo na jeri jambari kuna saigra na kabo dogo ya. Tena risara doi ere kuna saigra doi ena dama olai ningoni.
1: Yes.
0: Kode iye. Emi ya unalunga liguwa shungu dramati.
1: Kabisa.
0: Tashukula rungani.
1: Yes.
0: Doi lijo beigo osh. Yana ni kijoro emudi
1: oramati
0: nigosholeng
1: kabisa
0: nego kabisa igosholeng nigosh
1: kabisa yes
0: sawa sawa jo lelo nasimu jo jo la rungani jo
1: pelebele
0: maro
1: tan saranyo
0: ngani nga jo raju na osh
1: ardo ji inde banyambande orgo biri ana abika
0: ardo nga jo ani ardengena nini yengi dongori
1: iyo ini wosho
0: ya raka yuwa na idongisho
1: deyelo rame ya uru
0: anda shukula ini ngoni anda shukula
1: mwazo jina tayari
0: karana no tayari
1: yes
0: pe ya wosho lungani yengudi oramati nako choko la rungani
1: kabisa
0: nene choko la kabisa nene choko la kabisa nako hindi bawa kin tende token chosho
1: yes
0: ure ndrei bawa kin na wosho
1: heee mji shule meroshi yo bawa kin
0: yes
1: Ya ulo onyo bo.
0: Kibidi. Mayen?
2: Mayen ave malo.
0: Yes.
2: Alunan dai lawa gidan maske senja ke ya da Manchester City.
0: Ehe.
2: I know shil ge jana ni lo jene u jara maje.
0: Oo.
2: Ri jana ni la e anya ga nyen dara gen bo sti ne wono aya.
0: Ura e bin berri gen bo sono ga berru e berru e raide bulo ru aya ne e aira ninje.
2: E aira ninje.
0: Ke bo ramir na ga jigo.
2: Ewe
0: ga risha
2: rininja.
0: Oh, mega bu, amir. Ne na posti?
2: Ya.
0: Eril jamba ile nye. Ne me rau.
2: Eril jamba.
0: Anda marosha mo.
2: Torro
0: gode. Orgua radlo torono. Ye ba ye.
2: Ashole.
0: Tone dobragi.
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yene ya marwa menyinda ya maraba yangu tamara baligrarna.
4: Engudi oramati.
0: Kabisa yes.
1: Ala
0: ya impostio la ngani? Ajo na asina no? Pele gaja.
1: Pele ga shuri.
0: Pele ga shuri.
1: Eni ngufo la garu ngani ngidirumia?
0: Yes. Ila torono len. Torono pi.
1: Torono.
0: Yes. Yani, ama na ebirwa ninye.
1: Yes.
0: Nijo dara mahuma nyanda.
1: Pashu inye aldo anap.
0: Pashu inye balare gusigiri ya. Paldo ikaja.
1: Anap.
0: Aldo anap.
1: Yes.
0: Nijo alotu?
1: Ewa iye.
0: Waba iye. Umarugua torono?
1: Torono.
0: Torono ilin.
4: Wore shai neme shai yage. Wore shai na enayera te majani e Eden team. Majani na rubile ne torangi. Meta wore biswa genkiti, nito rubil shai no neishe meloni na ishiam. Wore Eden tea na geloduto mpukunutu omwaini na abasha. Amo ere majani ya kawaida, neti waltanka wisi. Neta tea bags, netu muipokin toldukai o supermarket negitanegi. Tate nebo, ultimi lenka kenyama yenefem Emmanuel olekisemeye tenebo PK Lelion, pegenda yolongkumo kuna ipirta majani e Eden Tea, the finest garden

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and
2: take marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya
2: bona. Bona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kia ya kefoni nani?
0: Kaya bagi norelgia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru.
4: Menauru.
5: Ole kuipa. Say sit endama, meta show sato monari intiva. Lilero
6: Mayan FM.
0: Right, kama dawa. Nara tumuno isi, nako lusiri na boi saisi rendama.
2: Mm-hmm.
0: Bwana Olengi Songwechi.
2: Yes.
0: Ngolonge Jumatano nikijua na ageni pe mutu.
2: Leo ni ile siku.
0: Nadi katikati, agere report, hatina katikati sokoni.
2: Mm-hmm.
0: Agere nagara yolo masa, joga nyona altodugati yato sokoni.
2: Yes.
0: Nagaliki ntaya jo, etiko yogonyuki.
2: Etiko yogonyuki.
0: Niye u, altungani oyana ya ako.
2: Mm-hmm.
0: Ako.
2: Kila. Naru duana hii by the way, leo warembo wakajado, egera duora rajo, kenye ulewa le Kilgoris.
0: Anyo side Kilgoris.
2: Nagob duora eti nito ya kajado
0: muna. Nagara kwa rais.
2: Yes. Neogo?
0: Wakwe jirani wa rais.
2: Neogo?
0: Wakwe jirani wa rais.
2: Neogo ere judu wa warembo ya kajado, Kilgoris inamo.
0: Ahi thiro duwe narusi o rais. Enti o rais.
2: Kejidi abanyo ro.
0: Shalin. Angapurisa akashmyo ina.
2: Kuna kajina waliko wanaita. Duo randa kutugenye koito something.
0: Yes, koito angapote.
2: Aludua ngolea gira ajo kyo rais kamara raka ijo kilewa uyu ni obo nguwankan ijo kweye kyo bolo nyo
0: kishomi
2: bolo kishomi
0: abolo deho mwekia merade ntito kinyangina di andaka
2: uwena
0: yaron duwe nyala kwena karai
2: si watu wanaeza ngoja. Kama unajiaminia tulia ngoja.
0: Kama unangoja usiende huko. Kanyo ni last unangoja. Si unangoja kwanza.
2: MSA Inderu Asher Foundation bwana.
0: Ama roshia granama tutai ya gure ni. Kutuwa ripe lo shatami wana. Na ilake yetu
2: wa manamana. Yukurukurogi.
0: Lama na manda.
2: Nigira bugubugo yangare. Yukurukurogi ni bugubugo yangare. Nina ingeo fatalaisa.
0: Yudia miamira. Miamira lewa le Kenya nkero rais.
2: Ile java yalo. Ile jo kulukua nilisikia fununu. Kuna jamaa anaitwa sijui Otieno. Alikuja kuja nikamuona ona kidogo.
0: Akaenda.
2: Sijui aliingia wapi?
0: Wakora hao.
2: Sijui aliingia wapi?
0: Zodua inabudia ni konari walalasha laia mu ankopa nga rasegi Kilgoris.
2: Ilikuwa aje.
0: Anakopi sida yolonyo rengai.
2: Yes. Lesu buko.
0: Walalasha lai yetuwa ki o jamani wa Tanzania. Sindio?
2: Yes.
0: Yetuwa ki only the invited. Ore ntege inara do gito.
2: Ore ntege inara do gito ina.
0: Na angaribu steam. Sijukura nipata. Ore ngole wana inji na adidia le fence ninja di.
2: Yes.
0: Inji ya fence, ndugu yangu. Ore mama mboga inji ya fence.
2: Kwa sewa boda boda.
0: Sewa boda inji ya
2: fence. Gera gera bo. Nunga nako.
0: Ewa ala noronya na jiri ebo Kilgoris. Watakua inji ya fence.
2: Kyo kebua inji ya chunguli ya ngango rais.
0: Tenta bayo shi Kilgoris.
2: Mhmm.
0: Tukara duwa baya na bema nyoraisi newejum.
2: Yes.
0: Kakwara baba ye orebe imu elchampalole tunai.
2: Mm-hmm.
0: Kwa gavana ili opa.
2: Yes.
0: Kajori lilo rengari te 8 kilometers.
2: Mm-hmm.
0: Na ilo garibu sa yere gira giro.
2: Gira giro elchampalole.
0: Shepiro elchampalole wa yes. Gira aldo na lingua gilgori sikira aldo na ale lolgori ya ni.
2: Ehe.
0: Ndugu yangu.
2: Isha baga fans, nisha baga fans.
0: Nini orebe doko laba ya dangang. Mitumogi yake amore kutoka ni nyinyi niti kwanza ya jenga tanga ngenye tena ni another kilometers na si moja haya ona do no rice ni yola jo mele rice akoti ni weji era sini nyangang o rice liopa.
2: Yes, era sinye makao, era sinye nyumbani pa
0: ako na boma kule. Kilgoris jamani
2: na ina vejiro na ando ya kajado Kilgoris
0: madura kisi
2: na kwa na manya rice
0: olala shalai madura kwa Kilgoris.
2: Kilgoris kuna nini?
0: Madura hii Kilgoris amu. Aki ya Mungu iko kitu. Miesi kudanganyi. Ato ni ya mbuti. Kalo seisho yu.
2: Dosi ya
0: mbuti. Kutuwe ni kubawa vika ndaki.
2: Dosi ya
0: mbuti. Lakini. Yola jero shiona ni kijona hake ni pe mutu.
2: Yes.
0: Kene ndi tada isi yu.
2: We sema. Tuweli mu. Apana ugopa. Apana ugopa.
0: Aya. Toliki yuk.
2: Mm-hmm.
0: Kama uko single.
2: Kama uko single. Toliki siya yuk.
0: Toliki siya yuk. 0700.